0: میں بینگلور نہیں جا رہی، بینگلور جانا کینسل.
1: تو میں کہتا بینگلور میں کیا کروں گا، بینگلور تو تم جا رہی ہو.
0: میں نہیں جا رہی بینگلور، تم بھی نہیں جا رہے ہو، کوئی بینگلور نہیں جا رہا. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بینگلور، نو ٹربل بھی نا.